پشت هیچستانم. پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهاییست که خبر میارن از گل وا شده دورتر.

پشت هیچستان چتر خواهش باز است، تا نسیم آتشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می آید.